0: I sen udi tjej trillung tjänk i värminem trillung i mulat tjuktag hon gott och sönjolar. Tusa tusa det äst var nota tojna liv var radiobuja. I sen udi tjej trillung tjänk i värminem trillung i mulat tjuktag hon gott och sönjolar. Tusa tusa det äst var nota tojna liv var radiobuja.
1: Dankó Rádió. Lecsenyén FM 103,8. A Magyar Zene Rádiója.